0: Окей, окей. Ама пробвам от скоро. Грема с мери тиши. Закай. С мери тиши. Да си надимо простор за на конц. Да разтъргамо до амена. Грема видно тиши. Приема до вас.
1: Да се вариамам у тело. Рък да те видам в сърци. Да се вариамам у тело.

предаемуца, са неоколу говорят. Сени да их не би бил добър момент, сени да их не би бил секси амбиент, ампак не морат, не смеем. Хвала за дружбо, мамам вечерио, инзютри имам службо. Разумам, разумам, сорек леже прео, ампак най-вър се обиле да съм се мало срал. Капотин съм слишал, че с неки дни, бая да се спит, и нищо говориха.

зазнават. Уредуя муца, съм на около говор. Сени да их не би бил добър момент. Сени да их не би бил секси амбиент. Там пак не морат, не смем. Хвала за дружбо, ми мамам вечерю. Инзютри имам службо. Разумам, разумам, сорек лежи прел. Ам пак най-вър се обиле да съм се мало срал. Какво тим съм слишал, че с неки дни. Бая да се спит, но нищо говори.